lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek.

en håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Der stillhet og drømmer

sammen var vi vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg kjenn. Skryt var ikke kutyme, en ble høy på seg selv.

Westward Bound her fra Emily Scott Robinson, et af de mange navne på årets Tønder Festival. Så suser vi mod radiovisen kl. 15 i selskab med C.V. Jørgensen og Band.